0: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.

0: Vi slušate najslušaniji internet radio. Internet radio.
1: Dodirni mi sliku, skini je sa zida, sačuvaj mi mesto.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
2: 21. avgust kroz istoriju povezuje umetničku misteriju, muziku i vrhunske sportske rezultate. Na ovaj datum 1911. godine iz Pariskog Luvra ukradena je Mona Lisa Leonarda da Vincija. Slika je nestala iz muzeja bez velike buke, a krađu su zaposleni primetili tek kada su videli prazno mesto na zidu. Istraga je privukla ogromnu pažnju javnosti, a delo je pronađeno tek 2 godine kasnije kada je kradljivac pokušao da ga proda u Firenci. Paradoksa krađa je pomogla da Mona Lisa postane najpoznatija slika na svetu. 21. avgusta 1936. godine rođen je košarkaš Wilt Chamberlain, jedan od najdominantnijih igrača u istoriji NBA ligi, jedini koji je na jednoj utakmici postigao 100 poena. Godine 1938. rođen je američki pevač Kenny Rogers, poznat po pesmama The Gambler, Lady i duetima sa Dolly Parton. Na ovaj datum 1986. godine rođen je jamajčanski atletičar Usain Bolt, osvajač 8 olimpijskih zlatnih medalja i svetski rekorder na 100 i 200 metara. Njegova brzina, opuštenost i prepoznatljiva proslava učinili su ga jednom od najvećih sportskih zvezda modernog doba.

Britanka Ethel Keitemer, za koju se veruje da je najstarija osoba na svetu, napunila je 116 godina. Ona će svoj rođendan provesti mirno sa najbližima kako bi mogla da uživa u ovom danu svojim tempom. A inače, Keitemer, koja živi u domu za stare u Sarijum, kao najstarija osoba u Britaniji sa 115 godina u maju, postala i najstarija osoba na svetu posle smrti jedne brazilske časne sestre koja je držala inače taj rekord. Rođena u Hampshireu 21. avgusta 1909. godine i najmlađa je osoba koja je krunisana za najstariju ženu na svetu od 2013. godine. Ona je takođe među najstarijim preživelima od koronavirusa jer se zarazila sa 110 godina 2020. godine. Keitemer je nadživela i svog supruga Normana koji je umro 1976. godine, kao i svoju decu Jem i Ann koji su umrli početkom 2000-ih, odnosno 2020. godine. Odbijajući izjave za medije, poručila je da bi svaka poruka ili kontakt od kralja Charlesa bio njen jedini ustupak.

0: Raspevana strana Balkana.
1: Raspevana strana Balkana.
0: Radio Balkan International.
2: Ja sam sto put srcem zalutala, vrištala i prolupala.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
2: 21. avgust kroz istoriju povezuje umetničku misteriju, muziku i vrhunske sportske rezultate. Na ovaj datum 1911. godine iz Pariskog Luvra ukradena je Mona Lisa Leonarda da Vincija. Slika je nestala iz muzeja bez velike buke, a krađu su zaposleni primetili tek kada su videli prazno mesto na zidu. Istraga je privukla ogromnu pažnju javnosti, a delo je pronađeno tek dve godine kasnije kada je kradljivac pokušao da ga proda u Firenci. Paradoksalno, krađa je pomogla da Mona Lisa postane najpoznatija slika na svetu. 21. avgusta 1936. godine rođen je košarkaš Wilt Chamberlain, jedan od najdominantnijih igrača u istoriji NBA ligi, jedini koji je na jednoj utakmici postigao 100 poena. Godine 1938. rođen je američki pevač Kenny Rogers, poznat po pesmama The Gambler, Lady i duetima sa Dolly Parton. Na ovaj datum 1986. godine rođen je jamajčanski atletičar Usain Bolt, osvajač 8 olimpijskih zlatnih medalja i svetski rekorder na 100 i 200 metara. Njegova brzina, opuštenost i prepoznatljiva proslava učinili su ga jednom od najvećih sportskih zvezda modernog doba.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
2: 21. avgust kroz istoriju povezuje umetničku misteriju, muziku i vrhunske sportske rezultate. Na ovaj datum 1911. godine iz Pariskog Luvra ukradena je Mona Liza Leonarda da Vincija. Slika je nestala iz muzeja bez velike buke, a krađu su zaposleni primetili tek kada su videli prazno mesto na zidu. Istraga je privukla ogromnu pažnju javnosti, a delo je pronađeno tek 2 godine kasnije kada je kradljivac pokušao da ga proda u Firenci. Paradoksal No, krađa je pomogla da Mona Liza postane najpoznatija slika na svetu. 21. avgusta 1936. godine rođen je košarkaš Wilt Chamberlain, jedan od najdominantnijih igrača u istoriji NBA ligi, jedini koji je na jednoj utakmici postigao 100 poena. Godine 1938. rođen je američki pevač Kenny Rogers, poznat po pesmama The Gambler, Lady i duetima sa Dolly Parton. Na ovaj datum 1986. godine rođen je jamajčanski atletičar Usain Bolt, osvajač 8 olimpijskih zlatnih medalja i svetski rekorder na 100 i 200 metara. Njegova brzina, opuštenost i prepoznatljiva proslava učinili su ga jednom od najvećih sportskih zvezda modernog doba.

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana Balkan Radija.